0: haeba ke rona re ka pisa ka hare ho thata botjena ile ka nna ke le ba lutsweng ka thabong ka mehla ebe ke nna molokong wa ka bo ke tla re jele kwa bobedi ke bona re ingwelwa mme wa ka ke bona re ingwelwa ke a leboha ke ntse ke le pela hao mono ho kena hai ke bone ke sa kene ha bonolo ntahe qetellong ke kene
1: ka nnete ra o leboela ha re watlehile ho kena
0: ke a leboha mme ke a itlhokobe.
1: Thank you, wena moratuwa wa ka.
0: Thank you,
1: mme. Ke a kgutla, ke a kgutla. Re metsotsong e 30 ka mora hora ya boraro.
2: Ke tloha haeso ha mahare taung kutlwa ho thwe ke diphosonyana toko dihlahadisena beng ba tsona hoseng. Empa ke tlangwa ka lefumona nna ke so bolae ha ke na kgwebo sa ho kotela motho ke mogalo wa pina ke lla makgale ke thaontsike ke kgalekela kuya pelepele dintsho. Ba lekile ho mpola ka melomo ka go kwa sepoko ke ntsha mabitleng ke mohlala wa lona banna ba dibini.
3: Totala se apoka tlhanya masoleng ka hlabana.

ile ka ofela e di utlile bohloko se ke ithwile ya ba ke ikhutlise empa mpotse ha ke sabe ya lentula ka bile ya ke sana kgahlego ya go kena ka rashopo e jwalo le ka jino gobane fela ke le ka fopona sefise empe tshwara moreki wa go jalo ka ka kitse ondat moreki motshwari wa ka CEO.

0: yona na lo gona ba se go botsa tlhaka jeno ke ne ke o fupiretse ha ka lo tlhaka jeno ke a tseba gona le seo ka go tlo batla o se fupire lo ho ithuta sona ka jeno ne ke ana le tshepo ya hore ho sesane le wena tla re ga o qala kgobe ya hao o tla bona le tsebo rona o nthutseding o di nka mona o di tlosa o ya pele ka tsana le mofuta ofeng ha o bubebe o pilong ho qala dikgwebo e mo ke hopola pale khutse ya monna e mong e ntse nama ene gatwang a holo ya go ya gogo e ha di queen ha bona pale khutse ya ding o tla go tlwa hore o qadile business ena le mo ka khala ke a ke pe ke ntsa 60 le 70 exa force re nge mo media a mo mfela ke tbo bale ya ona rwane khotso
1: doli
0: allo
1: o tsela ja mo tlhakuti
0: ha mo na pizza ne
1: a ke tsela mo nate ka ha inuka mo
0: ne wa ka
1: ke nna tsa pang ke kuti na makwai wa sa go jetse gona ka ndi o tsaga ne ma o tsaga feta ne mo sa ga ne
0: eh
1: ta den tsa tsa di bua mo
0: eh
1: ko ha ona ke shapela matso ke sa itse le ka poka e ha sa di tabeng a ke tsena ga ye tswe ba yongwe le di tabeng yeo yeo ge ha o tlile le bankeleng ine ke yene ke a hoa ntse ke ga ke tlile le bankeleng ke tlile so kong ha ke tsaha o ntse o kgweletsa ke bohale ke a omana ka nnete e ka ga ka ba o mametsa tsa bona le batho ba bang ka bobe le mmu kwa ke tsipe ka potse moloko o jwabo o tla re bitsa ke tlo reka ha a sa o bohale ba tao
0: khana
1: ke mo etsa jwa o tla etsa jwa motile mo tla tsamaya o hweletsa
0: o hweletsa ho mane a le siko ka mona a e khutetse ka tunga ha e ntle ka mola a dutse ya shebele television a batla le mo hweletse
1: a ke jwa le be sale o hweleditse ke gata mo opulelo nyeo ke mengwa ke pulelo ya mahe a sengana le botlhaka
0: eh
1: jwa le he ke nna wa bobedi ke o hlahla magentse mogoloko mo ke hweletsang mo ke qetela mantsi mo ke kwa matelo ho rena ke tshwantsile ke tlile nako mang ke tla kana ko ena e le go kana ko ngwana jalo ndadi dollar sa ke nna ke mona ke emela le tshipi mona ke a huka ke nako e ke tshaisa ke fumana ho thutlo batla o sasa ta ga sini ha e e ha ke tshaisa meriti ya la sella mola mathibane e ga ke nka skupu ke go loga ka pagatsini o nkwa matelo a a yena ba putinwa na o sa koloka ka lepalo ba mija ka lepantso ha ke sa tsaka ke boela motho eng ba
0: le ka mo hla ke le bo metse pantle ka ba kana ka gatela ke re bile ha hona
1: thank you that eh
0: thank you me eh hora ke ba ra ro ruma hlo ho me ga tira ka mo le ntari sentle ka pa isa ga tsa tarfa tsana tsa hora ya ba ra

0: Number one radio station, the best DJ, DJ Let's in the 1819. Tsinga la ka jeni boya di khomo jo madume mo tlangala mo sotukala ntse le phefa ya sa tsa dumedisa ke thapela mo letedi phelo mo teng ka se boko mo teng wa mo letedi fela na kwela mo thapo matsela go ifola mo ke keng ba kone ba senna ba e super ka mena metsi ya tla jo handle bo se fodi thama da pigi se peka thama ga wana thole le tlong khona wana tsa ka pigi mana ba ndo tsa batho keng ke ga ke tsabeli ntho keng pa ke tsabamela tudi ntwe ntza batho tsa hlatlo kwala ka kuba ke se hlatlo ya bontso ke le smithi ke sala bana matsela tlo mena ba ga mochana ha sena ba bo wa itse le go rana heng ka mota ba di meng ka teng tsela ka tsheno hle ba metsi matsala sotho ha ke tsamaya ke le mong e tsa mantla mona a tele go ba o khathale wa makauteng wena mamedi wa samasala sotho sheba o ntsakile tsatsinye na hle ai o fasitse ka thata ho re ke tlo nka selfie le bontse wa sotho gona jwale ha o theohela le mme a fasitse ka thata kana na e ba nna o tlo iphumana o entse ba
1: ba itsena ke kene jwang ka go maka o teng ke le tsena se ka ba ho se bobile ke re ke lape mo
0: ai mona lona o fasitse ka thata mona ho etsa la ba
1: ke kwatile ke kule ke tswa ke kwatile fela
0: kanne ndi mona ke ga e khona mona ya ya ya ya ya
1: ho bizi ha ga
0: eh
1: ho bizi ha
0: seri finne ma ribe ga ga
1: ke ne ke tsho
0: eh
1: ka ga phefo tsana hantse di ngotla ke tsela botsa gholokwana di skibetsa mfihlela ho ha
0: eh nne
1: di ngotla ka thoko di ha ke re wa bona
0: otherwise
1: otherwise I'm good. Eish, I don't know. It's not make sure. Mamela so masal sotho. E go kudumedisa ho hlohle mo motseng sa lema sa sotho lo hana teng. A santse o dumedisa hletsa selaka jeno. Women's Crush Wednesday. Ke itumeleng wa hamanka ke re ke mogadi o hla go se hlano. Ke ngwana ngena tsikala sesane. Ke mmaka ditaba wa kamane ka makauteng ke re ke gaitse da bo bantu. A matho matebele. E re ha o botswa taba ke di fingire. Mm. Sesotho ha se tologwe empa e re se di le teng ke di a le ka mahlo ke qa ke se Africa ke tebo ke sesheshe e be ke ho anka se ka toba ke tshikiro ka ntsha ka boka ota empa ka sentse boka ota ka hare ho nna ke re ke le ka ota tatata fubeng saka ho ngotswe a matho matebele o
0: hanle a matho
1: kanze ke bua hona le ntse tanga feme ke a ka bola o hanle
0: eh
1: o la spala maso
0: ai ai ai ai ai ai damn it tool

Ha ke ikapele ke utlwile ha tshwamoshane eno a bua ditaba tseno wena mamedi wa sa masala sotho.

tumediso ka ditaba tsa tikoloho. Ke a phethela ka ditaba tsa matjhaba. Baetapele ba ditaba tsa thuto le mahlale ba dinaha tsa Afrika ba kopanong ya bolesome le metso e robong ya thuto ka marangrang tikolohong ya Afrika ho tloha ka tjeno Accra naheng ya Ghana. Kopano ena ya matsatsi a mararo e tla shebana le seabo sa mahlale a morao ntlafatsong ya thuto, kwetliso le ntshetsopele ya ditsebo nakong ena eo lefatshe le fetohetseng tshebedisong ya marangrang. Ditaba tsa hore ya bohlano di fella mona. Mamela tse latelang tsena.

eo taba metsotso ya rona ya dula hantle fela go ya robedi re furaletse jalo gore ena ya rona ya bosupa ke phirimana tle ke la boraro bekeng kgwele ena odimo ditlhola jalo fela matsatsi a le mararo

boraro motho ke masenyeletse wa boraro motho ke masenyeletse a re hloke mo kana dipakeng ntle mo re ya ntse ke gore nyane ya borobong.

meraro la metsotso re furaletse go raina ya rona ya bosupa ntse ba lehle ha re le mothati mona ka hlakare re tla fumana jwalo ditsebiso tsa mafu me ha ke etsa tje ha o saleta o ke anteng ke se ke hlile ke le ba ka hona ka teng ka ditsebisong tsa mafu ele hore re tla re hatele pele mosotho o re nako ke tshelete.

0: bo janga ga
1: ya o chapa ya za ha sa le le na go ra go
0: futsana mara o etsa jwa
1: ga
0: re ya no go futsana o etsa
1: jwa bra bra bra bra go ha o ke kwa ya le na
0: nge pharile ka thata
1: ga ra mbya ga ga ke ru tsama

sheba fela motsotso o mong fela nete ya sala re ya re libile hantle mane horeng ya rona ya borobonga horeng ya borobong ke teng mo re tlang o fumana jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi nete ya sala e re ke tla ke bone fela ha e wa tla qale o hantle o duma tlhogo ngwana mme ke tla be ke sejetho wa sena sa maratswana wa tseba ke siela ya nang le ko ba bohadi hore a tle a re fetsona ditaba tsena ka mo di

ya pelo e tswekile ya sala ka tsimma fela ya sa tapanye tsile shano o ta fumana le tsahonolo o mogae le ho roka ho modimo mo kruisi wa hae o jalo moloko wa ba ba ta modimo ba ratang ho bona fatsa sa hae wena modimo wa jabu o tla ho re njo hofa o ka lona menyako dule hame dipuleng lona menyako ya boholoholo ho tle ho kena kgosi kgosi e tlotlehang kgosi e tlotlehang ke mang ke mogana ya maatla wa mogale mogana yeo e leng mogale ntweng ke mogana wa mabotho ke yena kgosi e tlotlehang ke tsona taba tsa lehodimo tsena.

0: a annete ha ile ya go tswa yona sentho e etsa
1: nne re hopotsa ne re
0: o re ya o tswa a ha se yona e tswa
1: ha ke ke re ke litile le wena o tla go hore nya bohlametla le go hona ke re ya ha ga ngwa
0: ke re o tla bontso so balla fela hore o ya kwana o ya kwana ebe o ntso phoka metsi a tshisang ka ho ga ya le shumele metsi mmedi e le gona o jang diwa tsa o qala
1: Jo, as kasha isa mankuni ta, ka hi mere ke se thapela ha o mena. Ene ke a utlwa se satawe ne ma ile bo ka ntse bua ka yona hore ho ya ni ya 5 ke o hlaikile ha ho. Ke ena ya to treat le u ka halla morao.
0: A o bathong, e be ke imbele me tshom.
1: Ha ke utlwe.
0: Ke ne ke rena e be jwale keng?
1: Actually, nna ke ntse ke sa tsebe ka nnete.
0: A che re ke tsitsene ke bona.
1: Ke ke le pela ha o mona. Mo ya ntseng ke hore nya bohlano ke.
0: Ha re hore nya bohlano.
1: Le ke le mogatuwa.
0: Tanke mogotsi wa ka. Mame di ke qala le ho utlwa hore ke ya o sise gametsi. A tsa ke qala ho utlwa. Ke qala ho utlwa letsatsing lena. E le hore ka nnete taba hore e be ke tlile. Ke tloe le talelona. A che. Ke le ntusi.